Dio te, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coordinare digeris, qui vivis et regnat

malis, da propitios pacem in diebos nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nos.

Domine Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare quod in arde dignitatis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenum omne vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sum abitur anima mea.